Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Ya Allah, podok gulupo kani hinggi. Bang api-api sikat beli mahal unyin-unyin. Beli cabi, bawang, gula, segala macam minyak. Cekak unyin-unyin. Api